0: Then standard iyo weliba Jim Stanford oo aan CBC ka xiganayno. Haddii eebaha wada la yidhaahdo, waxaa kale oo aad maqli doontaan gobollo ka mid ah dalka Canada oo iyagu qabanaya doorashooyin goorme ayay dhacayaan, mana laga yaabaa Soomaali musharixiin ah in ay jiri doonaan haddii eebaha wada la yidhaahdo. Mar kale waxaad dhegaysanaysaan madasha furan oo aad kala socotaan 88.5 FM CJSR.com iyo weliba barahayna bulshada ee YouTube, TikTok iyo Facebook iyo weliba boggeena internetka oo dhowaan nagu soo biiri doona madasha furan.com. anigoo Jaafar Raslaa ayaa idinla socodsiinaya ku soo dhowaada barnaamijkii diiriga.
1: waa xaqiiqo qiimo badan dhinaca Ilaahay subxaana wa tacaala, maadaama mowduucu yahay racism iyo community civic education ay tahay tawciya iyo iswacyigelin, iyo waddankan oo wax multicultural la dhaho ku geysgaraysa, marka in aayadaha u dhow ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu loo tilmaamay sida umadaha u abuuri Ilaahay wada abuuray dhammaantiin aadan baan kalin ka cad ka madow ka kalabka kale dadkaas dad hal dhiig ayaynu wadaagnaa. Maanta qofka marka dhiig lagu shubaya lama fiiriyo, ninkan waa Soomaali, dhiig Soomaali ah loo raadi, ninkan waa cadaane, dhiig cadaan ah loo raadi. Waxaa dhakhtarka lagu ururiyey oo ummadaasoo dhan ay donation ku bixiyeen dhiiggaas, markaad u baahan tahay haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo waa rabtaa dhiigga in lagu raadiyo dhiiggii tolka aad ka dhalatay, dabiilkaad ka dhalatay, jufadaad ka timid, tuuladaad ka timid, nafta kaa baxaysa, oo la yidhaahdo waxaa lagaaga doonayaa yaa dadkii kulaa dhiigga ahaa, miyaad sugaysaa dhiiggaas mise ka kugu horeeya lagu hayo ilaa gaal munada dhiiggii soo qaada. marka xikmadda meeshaa ku jirta waxaa weeyaan, annaga islaamku waa diin caalami ah. Mar hore ilaahay khaaliqa ahaa ee dadkan abuuray, wahuwa xakiim wahuwa caliim, ayaa wuxuu u dejiyey waxay kuwa dhaqmi lahaayeen isagoo og inay dadkani noocyo kala duwan, araa kala duwan, dhaqamo kala duwan, xataa caqaa'idkooduna ka xumaan doono oo qaar baa diinta ka leexan doona. Haddana wuu dhawaaqayaa ilaahay asagoo aadam soo diray iyo rusul badan oo waqti badan soo qaateen, waqti la yama sheegin waqti la sheegin. Aadam milladu ambiya badan baa soo baxday oo qowmiyada kala duwan loo galay, laakiin waxaa cajiiba ilaahay subxaanahu watacaala aakhiru rasuuli illahi maxamed sal allahu alayhi wasalam afdalu rasul ayuu ku khatimay, wuxuuna ku khatimay afdal kutub kutubtiisa oo kitaabka qur-aanka oo ilaah ugu talagalay in inta qiyaamaha laga gaarayo distoorkaas lagu soo dhigo. wuxuu marka ilaahay leeyahay aayad haddaan akhriyay suuratu xujuraat waa suurad cajiib ah weeye, kullahaa awaamir waa awaamir iyo nawaahi, waa wax la is-amrayo wanaagsan in la sameeyo iyo wax xun in la iska ilaaliyo. suuraddu inteeda badanna waxay ka hadlaysaa mucaamalada dadka wada dhaqankooda iyo qof kasta manziladiisa uu leeyahay hadduu yahay sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu bilaabay aayaadka hore oo rasuulka markii acraabiyiintii dadkaan aqoon u yeedhayaan rasuulka si aan sharaf ku jirin oon ixtiraam ku jirin ayay ugu yeedhi jireen, waxay odhan jireen yaa muxamed siday isugu yeedhaayo. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi kuwa saa ugu dhawaaqaya rasuulka codkooda ha gaabiyaan markii gabigu ilaa laga soo gaadhayo ilaahay uu yidhi ha isxamaleen. aayadan ku bilaabay waxay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiiran min aqa, si dadku u wada noolaadaan qalbigooda isugu fiicnaado, waxa ugu muhiimsan xusnu darba. xusnu darbina waa maxay? qofka ama aa wadaataan jaaqatiin ama aa business wadaataan ama aa kolleg shaqada wada joogtaan ama aad qaraabo tihiin ama aa isku dhexdeen marka wax lagaaga sheego ama ficil aad ku aragto aad ku farxin inaadan u qaadan qofkan inuu adiga ku xumayn, maxaa yeelay xusnu dhannigu haddaa walaalkaaga muslimka waxyaalaha maxabada dhaliya ka mid ah. oo maxaa xusna diniga lagu ogaado in qofka qalbigiisa ma jirto dad halka ka soo baxay inuu ku xaqirayo marka dadku iyagoon qofkii weydiinin tafsiir aan oran hebel oo halkaas aan kaa maqlay maxaa ula jeedaa ayuu xulay ninka uu xumeynayay anigu hadalka iga dara anigu iga jeeda halkaas marka weligaa qofka kale waxaa u maraysaa xusnu dan inaa wax wanaagsan ka male haddii aad garan weydana qofka weydii laa bas waniya waxaan yara dareemayaa ilaahay marka wuxuu yidhi xusnu danniga ijtanibu kaiira min adan danniga ka dheeraada maxaa yeelay danniga qaashki waaba dembi kow taas waa mid qodobka labaad waxay walaa tajasasu ha isbasaasina basaasnimada waxaa ka mid ah qofka oo cawraadkiisa aad ogaato qofka oo weak pointigiisa aad ogaato ya markaad sam cusub nadiifu noqdo isjeclaado waxaa ogaataa adiga ceebta aad qofkan ku aragtay mid lamida ama wax ka badan oo ka xun baad leedahay marka intaa ceebta qofka ka raadin lahay ka leex marka waxyaalaha ka mid waxaa qofka inaadsan raadin waxyaalaha brifasigiisa haduu alaab document qofka uu dhigo meel ama taleefonkiisa meel dhigo isagoo furan inaad baadhan maaasa qofka xataa naagtaada hadday tahay ma fiicin akhlaaq ahaan kaasi waxaa kaaga soo baxay waxaad jeclayn ninkaaga ma fiicna inaad tiraato haddaad xataa ka hinaadsan tahay waxaa laga yaabaa laa tascaluu an ashyaaa in tubda lakum tasukum ilaahay rasuulka asxaabtiisi wuxuu ku yihi yaa ayuha aladiina aamanu ha raadindina rasuulka ha weydiinina su-aalo badan waxaa laga yaabaa inuu idinku jawaabo waxaana idinka farxin aayaddaasi waxay ku soo degtay saxaabi cabdillaahi bin xudaafa la odhan jiray ayaa waxaa lagu xaman jiray aabbaha uu sheegtay inuu sandal marka dee bin aadan baa asxaabtu hadalkiisi kaftan kaftan uga soo baxay mutadaayic uu noqday wuu dhibay hadalka nin dhamaan buu leeyahay aabbaha kuma dhay waa wax weyn moogta marka wuu ishayn kari waayey rasuulkii buu ku yihi rasuul man aabbahay waayo rasuul alxasaasi dahooyada dashay ka waran ninkaas rasuulkii buu ku yihi aabbahay waayo markaas rasuulku wuxuu ku yidhi abuuka xidaaf alxamdulilah sida qalbiga u degay maalinkaa kadib ninkaas wuxuu uguma sheegi karo laakiin ka waran hadduu nabigu oran lahaa hadalka ka waran lahaa aabbaha xidaafa waxaa meesha ka dhalan lahaa su-aashaasi waxay dhaawacday hooyadii hooyadii waxay ku tiri waryaahe waad i ceebaysantii maadi aaminin inaan ku dhalay aabbahana ku dhalay marka calcumuum waxa weeye marka qaarkood in wax la baadhbaaro ma fiicna saasayna uga digayaa tajasus ilaahay marka wuxuu yidhi walaa tajasasu walaa yaftab bacdukum bacda tana waa mid inaa la isxama xanta waxaa ka mid a siduu nabigu noo sheegay tacriifkeeda qofka ood ku tiraada wuxuusan raali ka ahay ma aha qofka kaa maqan wax ka sheegay adigoo hor fadhiya ayaan ku dhaayay ama hadal aad raali ka ahayn baa kaa sheegay markaas waa xantaa la sikeeyay ilaahay wuxuu ku mithaalay ayuxibu axadukum an yaakula akhiihi maytan fakarimtum inuu qofku dhiigoolaa ama hilibkoolaa cajka inuu cuno miyaa rabtaa weya oqumeed jeceshi saasaa lagu mahaaray wataqu llaha ila laha tawallah kow taas marka waa dad dhaqankii iyo discrimination iyo wixii la hadlaa isku sameyn ilaahay marka wuxuu noogu sheegay aayadda qur-aanka buxintaa ku khatimayaa yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakari wa untha waxaan idinka abuuray lab iyo dadi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu waxaan idinka dhignay ummado iyo qabaa'il limaada laamu tacliil weeyaan litacaarafuu saa isku garataan marka xikmadda ilaahay inoo kala duway aabayaal kala duwan iyo dhaqano kala duwan inooga dhigay iyo dad kale luuqad ah kala kalar ah hal xikmaa ku jirta waxa weeyaan in la isku garto oo la isku ixtiraamo carifadu waa qofka macrifa isku lehna markaa dhahay loo waa qof kaa mudan ixtiraam iyo garasho iyaad weynayso litacaarafu ninna ma sheegan kara laandheere ilaahay waaba sheegay ninka in

sameeyay mar hore barnaamijyo halkan ka baxay sida aan ku soo qaaday labadii qarni ee la soo dhaafay waxaa jiray rag soomaaliyeed oo dalkooda ka doolay ujeedadooduna wax kale ma ahayne waxay ahayd inay dibadaha ka soo xoogsadaan raggaas oo markoodii hore reer miyi u badnaa ma lahayn aqoon ay shaqooyin sarsare ku helaan sidaas awgeed baa intooda badan waxaa laga shaqaalaysan jiray maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay ee iyaga oo badeeco ku raran qaaradaha dunida isaga goosi jirtay mar kale sidaan barnaamijyadaas qaarkood ku soo qaaday raggaasi inta ay maraakiibtaa saaran yihiin ee masuuliyiinta dunida ay kolba mid ka degayaan amaba ku hakanayaan waxay ahaayeen dhaqankii ay dhulkooda kala tageen rag ku adag dalalka shisheeye ee ay marayeen degaan kama dhigan jirin daara kuma yeelan jirin dumarna kama guursan jirin hamiga qura ee ay lahaayeeni wuxuu ahaa shaqooyinkaas dhibka badan hanti wixii ay ka urursadaan inta la soo noqdaan inay geel ku gataan meelihii ay raggaasi ka dooni jireen waxay u badnaayeen magaalooyinka cidhifka ku haya badaha gobollada waqooyi iyo kuwa waqooyi bari tira ahaan ma yarayn hayeeshee kuwii caanka noqday waxay ahaayeen oo keliya intooda maansada tiqiin sidaasna magaca ku yeeshay maanta haddaba aan iskiin baro badmareen raggaas ka mid ahaa gabyaana ahaa waxaa la odhan jiray ismaaciil nuur faruurbuur sida loo badinaayana bartamihii qarnigii labaatanaad nolol buu ku soo gaaray markii lagu dhudhumiyo gabayada tirada yar ee aanu ka helay wuxuu ahaa gabyaan murtidaari ah maansayahan halkudhegyo shiiqsidihii ay maansadiisa ku googo-an yihiin ilaa maantana dadka yaqaani ay hadalkooda ku quruxsadaan korka maan maansooyinkiisi idinka siiyo aragtidayda tusaalayaal hadalkan idi markhaati u noqon kara allah u naxariistee ismaaciil markuu badda u shaqo tagaayey wuxuu ahaa nin reer leh oo xaas iyo caruuri ay miyiga u joogeen sida kuwii la ayniga ahaa muddo markuu baqnaadaba intuu markabka ka soo dego ayuu reerka tegi jiray dhow toddobaad kolkuu joogana inta ka noqdo ayuu ka shaqo tegi jiray mar haddaba mararkaas ka mid ah oo badda uu ku laabanayay ayuu arkay afadiisii oo u umalsan wuxuu ku arkay caro aan qarsoonaynoo foolkeeda ka muuqata isagana ay u qabto soo waa lagu dirayoo dumar baa inta u soo fadhiistay madaxeedii manse u rogay waxay ku yidhaahdeen naahoogtooy ninkani muxuu kugu filan yahay wuu tagaa oo muddo kadib soo noqdaaye ma intaas baad wax ka dhiganaysaa waa soo xoogsanayaa un baa laga sheegaaye maxaa waxa uu soo xoogsado adiga kaa soo gaara korkaaga iyo xeradaada waxa uu ku soo kordhiyey noogama kaa muuqdaane maa ninka si iska tiraa markaas baa haweenaydii la gala markaas bay utuu qoran weyday oo kolkuu

ragazzi sida aanu dhammaanteen la wada socno tan iyo intii uu bilowday dagaalkii wadajirka ay ugu qaadeen xulufada Mareykanka iyo Israa'iil dalka Iiraan dhammaadkii bishii labaad ee sanadkan waxaa marba markii ka dambeeya cirka isku sii shareerayay qiimaha shidaalka ee dalkan Canada dhaqaalaha lagu kala iibsanayo iyo weliba meelaha qaarkood safaf dhaadheer oo loo galayo sida aanu

0: wada maqleynay tan iyo bilowgii dagaalkan. Wararka arrintaa la xiriira waxa ay sharaxayeen in shidaalku uu yahay qiime adduunka oo dhan hal meela laga wada gaaro, suuqiisuna uu mid yahay, sidaas la-adligeedna aysan jirin sabab ay dadku isu weydiiyaan waa maxay Kanada oo shidaalku iyada soo saarto in ay lacag qaali ah ugu iibsanayso, sababtaasi maxay tahay. Wararka intooda badan waxaa lagu qancay in suuqa shidaalka ee adduunka uu hal meel yahay, hal baahi oo shidaalna adduunka ka wada jirto, qiimo ahaana qiimaha shidaalku uu hal meel ka go-o oo aan shida qiimo kala duwan la bixinaynin. Arrintaas war ayaa kasoo noqday kadib markii muddo dheer kadib warbixin faahfaahsan laga bixiyey. Waxaa warbixinta ugu horeysa ee maanta aan idiin hayno barnaamijkeenana idinkula wadaagayna soo jeediyey Jim Stanford oo ah dhaqaalayahan Kanadiyaana madaxna ka ah Center for Future Work, xarunta la yiraahdo Jim Stanford. Waxa uu ka mid yahay dadka lagu tixgeliyo aqoonta dhaqaalaha ee dalkan Kanada.
1: Like this, when Canadians are paying an extra 50 or 60 cents per liter for gasoline that cost no more to produce than it did 2 months ago, I think is an opportune time to examine that policy choice and see if it really is the best one we can come up with.
0: Sida codka Jim Stanford oo u ramayay The Six barnaamijka CBC aad ka maqlaysaan, waxa uu sheegay in qiimaha shidaalka aysan waxa iska bedelin labadii bilood iyo saddexdii bilood ee la soo dhaafayba lacagta lagu soo saarayay, hase ahaatee ay Kanadiyaanku 10 ilaa 20 wax ka badan ay bixinayaan halkii liitarbo. Sababtaasi waxa uu Jim Stanford ku sheegay in ay tahay doorasho aysan ahayn daruuf dhaqaale iyo wax sababi kara oo kale inay jiraan. Barnaamijka Day 6 ee CBC uu uga waramay iyo warbixinta dheer ee uu qoray ee laga heli karo xaruntiisa Center for Future Work, waxaad dhegaystayaal ku arkaysaan faahfaahin aad u badan oo khaasatan dadkeena soo galootiga ay u baahan yihiin inay ogaadaan, sida maxaa sababa qiimaha suuqa shidaalka ee dalkan Kanada, maadaama ay shidaal iyagu soo saaraan, maxaa uu qiimihii shidaalka ee dalkan u kacay kadib marka uu dagaal ka bilowday dalka Iiraan oo Maraykan iyo Israa'iil oo wada jira ay weerareen. Su-aalahaasi uu ka jawaabayaa si faahfaahsan. Ugu horreyn waxa uu soo bandhigayaa in dagaalka ka dhacayo Bariga Dhexe uusan saameyn ku lahayn shidaalka dalkan Kanada laga isticmaalo. Tusaale ahaan, shidaalka waxaad isleedahay dhegaysto waxaa qiimahiisa kor u qaadaya oo ka mid ah qodobada ugu waaweyn in marinka xurmis la xiray oo Iiraan ay xirtay, isla markaana shidaalkii uu yaraaday oo suuqa uu soo gaari waayo. Dabcan waa wax jiro, shidaalada qaarkoodna baahi ayaa ku jira sida shidaalka diyaaradaha iyo gaaska noocyadiisa kala duwan, qaarkood suuqaas ayaa saameynaya. Laakiin shidaalkan baabuurta loo isticmaalo ee bensiinka loo yaqaano Kanada ogama imaado waxbana Bariga Dhexe. Wax Bariga Dhexe laga soo saaro oo Kanada yimaado ma jiraan. Hadday yimaadaanna waa doorashe, ma ahan baahi. Dhaqaalayahan Jim Stanford oo madax ka ah xarunta Center for Future Work waxa uu sharaxayaa taariikhda ay soo martay nidaamka lagu maareeyo dhaqaalaha iyo ganacsiga shidaalka ee dalka Kanada. Inteena badan gaar ahaan Soomaalideena waxaan maqalnaa xusuusanaana arrimaha la xiriira qaramayntii nidaamka shidaalka ee Pierre Trudeau, Justin Trudeau aabihii xilligii uu ra-iisul wasaare ahaa horaantii dhamaadkii iyo horaantii sideed dhamaadka oo Albertanka, dadka reer Alberta ee ilaa iyo hadda aada uga xanaaqaan. Barnaamijkaas waxa uu Jim Stanford sharaxaya faa-iidooyin in uu lahaa. Faa-iidooyinkiisana waxaa ka mid ahaa oo uu soo qaatay in qiimaha shidaalka ay dowladdu xadadeysay aysan suurtagal ahayn in kambaniyadu waxa ay doonaan ay sameeyaan.

barnaamijka qaramaynta shidaalka ee dalka Canada lagu kacay oo isbeddel uu yimid, Prime Rooney ayaa ra-iisul wasaarihii ka dambeeyay Pierre Trudeau ayaa 1985 bedelay. Markii arrintaas ay dhacdayna, gobollada shidaalka soo saara oo gobolka Alberta iyo kuwa kaleba ay ka mid yihiin waxa ay madax bannaani siiyeen shirkadihii shidaalka. Sidaa la'aligeed, waxay go'aan ku gaareen in ay qiimaha ugu sarreeyo ee suuqa uu ka jooga shidaalka ay ku iibiyaan Kanada iyo dal kale ciduu doonaba ha noqdee. Xusuusnow, shidaalka halkan ayaa laga soo saarayaa, balse haddii ay Hindiya iyo Shiinuhu ay iibsanayaan, qiimahooda ayaa laga siinayaa, haddii kale ayaga ayaa laga iibinayaa, taas oo uu ku sheegay nidaam aan sax ahayn. dhegeystayaal, saxiisan ahaaninbe waxa uu Jim Stanford raaciyey in shirkadaha shidaalka ee

0: Canada ay faa'iideen lacag qeyrul caadi ah 3 bilood ay la soo dhaafay faa'iidadaas oo ayadu ay noqon karto mid hal dhinac u socoto Jim waxa uu sheegay inay jirto xal ka duwan sida hadda wax u jiraan maadaama qiimaha shidaalka in qaali lagu gado ay noqotay mid doog ah oo dawladda Canada iyo shirkaduhu ay isla gaareen dadka waxaa loo hambeyn karaa wax badan ayuu yiri waxa uu sheegay hadii aan la soo celinaynin sharciyadii hore ee 1980-aadkii oo sida la weydiiyeyna ee Ray Alberta ay aad uga xanaaqi karaan xilligan oo ay waliba kacsan yihiin waxa uu sheegay in nidaamkaasi 1980-kii ama dhammaadkii 70-meeyadii la sameeyey mid ka sii horreeyey oo 50-meeyadii ah uu ahaa hase ahaatee muhiimadda ugu weyn waxa uu sheegay Jim Stanford in haddii aysan qiimaha hoos loo dhimayn faa'iidada weyn ee ay shirkaduhu qaadanayaan dawladdu ay ku soo rogi karto nidaam canshuurta in dib kor loo qaado ama si kale in lacagta looga qaado oo dadweynaha loo celiyo sida aan wada xusuusano dhammaanteen dawladda federaalka ee hoggaamiye ra-iisul wasaare Mark Carney waxa ay waqti xadidan joojisay canshuurta shidaalka ay ka qaadaysay marka gas stationada looga shubanayo taas oo qiimaha wax yar hoos u dhigtay azahate dhaqaalayahan Jim Stanford waxa uu sheegayaa in lacagta laga qaado kambaniyada ee faa'iidada dheeriga markii loo fiiriyo inta lacag laga qaado in lagu celiyo dadka shidaalka gadanayo barnaamijkan warbixintiisa oo faahfaahsan hadii eebaha uu dhaliraado waxaan ku soo gudbin doonaa iyadoo maqal iyo muuqaal ah waxaan ka heli doontaa baraha bulshada sida Facebook-ga, YouTube-ka iyo TikTok-ga ama bogeena hadii uu diyaar noqdo hadii eebaha uu dhaliraado barnaamijkeena gaarka waanu ku eegaynay warbixinta Jim Stanford madaxa Center for Future Work dhegeystayaal waanaga intaas waxaad nagu soo maqan oo aad maqli doontaan hadii eebaha awoodda la yiraahdo cidda ku guuleysatay hoggaanka xisbiga conservative-ka ee British Columbia iyo doorashooyin ka dhacayo laba gobol oo Canada ah goboladaas waa kuwe goorme ayay dhacayaan mana laga yaabaa dad Soomaali ah oo tartamayo inay jiraan haatanse waxaad ku soo dhawaataan hees macaan waa codkii Allah u naxariistay Maxamed Yaasin Digfer iyo gabar cod macaan oo dhowr gabdhood lagu kala sheegay Sahara Elays waan ka hubinay inaysa ayada ahayn gabadha ay tahayse weli ma helo
1: Bebaru duniyada, usri laga muwai, anu labahidu.

rest waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay ku guuleysatay talada, balse waxaan horey u soo qaaday odageeda oo codkii ay ku ugu mahadnaqaysan aan horaantii barnaamijka aad ku maqlayseen. Odageeda waxa uu muslimiinta ka sheegay ereya aada u xunxun, isaga oo diiday inuu raalligelin toosa ka bixiyo muslimiintana la kulmo. Hase ahaatee sheegay in fikirkiisii uu qabay waagaasi uu isbedelay, haddana uusan arintaasi aaminsanayn. Arrimaha xildhibaan Chapman iyo Carol Finley insha allah waxaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena ugu horeeya ee muuqaalka ah. Waxaana ku soo gabagabayneynaa halkan qaybtaasi. Dhegeystayaal, waa inoo suurtageli weyday inaan ku darno qodobkii saddexaad ee gobollada doorashada galaya waa kuwe iyo goorme ayay doorashadu dhacaysaa, mana jiraan Soomaali ka tartamayso. Haddii eebaha awoodi la yidhaahdo, barnaamijkeena toddobaadka dambe ayaanu ku soo qaadanaynaa, maadaama waqti fiican uu ka haray xilliga labada gobolba ay doorashada galayaan oo Oktoobar ah. Ilaa afar bilood ayaa inooga dhiman. Barnaamijkeena inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina. Anigoo Jacfar Aslaa ayaa soo saaray, idinla socodsiinayay. Tan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.